שושנה לי מלך, השיר הבא יוצא אלייך, מוקדש לך באהבה מריקי אחותך, מכולנו ברדיו דבש יווני, אבא קנני, יעשו מוטי מזרחי, אלי וזור, שלום סיאני, מליקה ויוחנה, אבנר ואורלי בכוח, זוהר חיים שחסום בפייסבוק, הרבה הרבה חסומים לצערי, ג'יזל, מוטי ארוני, אתי ואורביד מחלוף,

0: מצטרפים אלינו חסרי השיניים, אלה אלה שמעון דדון, אלי בזו מלוס אנג'לס.
1: אוח,
0: יש לנו נמרוד.

0: tagliamo.
1: Restiamo.
0: Riusciamo. Carviamo, mole.
1: Ci vediamo.

מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אני מחכה עדיין לטלפונים נוספים 054-6-340-223 ושוב 054-6-340-223 חוזר אלינו סטלוס קז'נג'ידיס

אוח, אוח, אוח. את השיר הבא אני שולחת אליך, לוי ממיימי, בהמון המון אהבה מדבורה. דבורה אוהבת את הבוזוקי, לבטח גם אתה. ואולי בא לך לעשן חשיש עם אלוהים, אז קדימה. מימיס גיולקס רוצה לשיר לשניכם. ימאס איידליזוש מושלתי שי ברטל מאיה ורוני יגאל מזרחי אוח מוטי מזרחי שמעון דדון נטי וקמי זו חיים

פוס, אנחנו חוזרים ליאניס גוטרפוס, והוא אומר, האחר הוא אתה. אל הפמש, יאמס

חוזרים לי חסרי השיניים. נמרוד, אני יודעת שאתה מאוד מאוד אוהב אותם, אז במיוחד בשבילך. יסמל כתבוך.

היי ודוד איתך, ממשיכים חסרי השיניים. אוח אוח, היי די גל מזרחי, אתי ועובד מחלוף, אלי בזוב, ארינוס.

את השיר הבא אני שולחת אליך, משה לטי, מוקדש לך באהבה מרחלי ומכולנו ברדיו דבש, ואני מתוענה תוציגרו סטלוס קז'נג'ידי.

0: שושנה אלימלך, יואם, את השיר האחרון בקצב הזה בקי קוני שולחת אליך בהמון המון אהבה. שתהיה לנו שבת שלום ומבורכת, אוהבת אותך המון המון, אתה הכל עולה אסי. היידי יואם,
1: היידי לבלי, אוהב אותך. ותודה לכל המאזינים, אתם נשמות טהורות, נתתם לאשתי לחייך מאוזן לאוזן. תודה, תודה, תודה ליזוס, גם אותך לא שכחתי, מה שהבטחתי עשיתי.
0: כן, אני מחייכת מאוזן לאוזן, לא מפסיקה לחייך, איך אפשר ביחד איתך, יורם? לא מפסיקה לחייך.

המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי. רדיו דש יווני.

אני מודה הילוך חוזר אלינו מוטיס פקנקיס אף תטס טיפנה והוא רוצה לשיר לך שושנה פרג'ון.

בקרוב אנחנו הולכים לעשות מפגש במועדון פרינסס קריית חיים, מועדון חבל על הזמן, רמי יהודה מארח זמרים יוונים, מועדון פשוט מקסים, טברנה מקסימה, וגם הולך להיות מפגש בקרוב בטבריה בכנרת. אני אודיע לכם על המועד, אפרסם בפייסבוק. אנחנו ניפגש, מקווה שכולכם תגיעו, הולך להיות שמח. וגם בקרוב החתונה שלנו, שלי ושל יורם, מקווה לראות את כולכם. אוהבת אתכם המון המון, ואני כל כך מתגעגעת לאנג'ליקה ורפאלוס. אולי במקרה מאזינים לנו בסלוניקי, ואני רוצה להקדיש להם את השיר הבא.

ואנחנו ממשיכים עם פיצה פפדופולו. שבת שלום לרוני.

עיר שקט, אלקטרוניקה, סטליוס דיוניסיו, מקדישה לכל אחד מכם באהבה. שתהיה לכולכם שבת שלום ומבורכת, והמון המון אהבה ממני לבלי ומיורם. לא לשכוח מחר בשעה 21:00 ישן וגם חדש עם איציק דואניאס. שתהיה לכולכם שבת שכולה דבש. תודה לכולכם שהייתם איתנו. לילה קסום.

0: gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב ושבוע טוב לכל מאזיני רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון מדי מוצא שבת איתכם, חצה יוונית.

אז כן חברים, כן רדיו דבש יווני, לא נתחיל את השידור לפני שנודה למלכת הכוורת שלנו, הלוי לבלי דבש יווני, תודה רבה לבלי, דואגת להנים אותנו, דואגת איך שאני אומר, להכין לי אתכם לבולה. אז ערב טוב, שבוע טוב למי שנמצא איתנו כאן בחדר השיחות, לתומריקו, לרוני ואלי, היידי רוני, העורך המוזיקלי שלי. ערב טוב לכל החברים שנמצאים איתנו בפייסבוק, אלי פורט, שרית, יל שקד, תומריקו, אתה גם פה? רחלי אביטאי, דני סילק, סיגר, כל מי שפספסתי, גם הוא תכף יגיע. אני מזמין את כולכם להצטרף אלינו, 4 שעות, פצצה יוונית, חזק חזק בראש. היידי רוני היידי.

אנחנו נתחיל עם פיגוזינה, כי פגז טוב, תמיד טוב בהתחלה. היידה ברוך כהן, שבוע טוב לשלוחה שלנו באשקלון. היידה ברוך ברוך. ערב טוב, שבוע טוב גם לאמנון יוסף שהצטרף אלינו, לגדי בולגרו, לאסוגדי.

פגי זינה, הנה קלה. מיוחד מיוחד לשלוחה שלי באשקלון, ברוך כהן. היידה ברוך, שבוע טוב. את מי אני יכול להוציא מיוחד מיוחד לברוך? ישירות מהמיטה? יאנס פלוטרחוס.

0: קרדיגה.
1: ערב טוב, שבוע טוב לדבורה ממיאמי, שדאגה להצטרף אלינו לחדר השיחות ברדיו דבש יווני, יסו דבורה. היי דרוני, מיוחד מיוחד אליך, מה אתה אוהב, רוני?

ערב טוב גם למוטי ארוני, לסמי התותח, לשרית, לאמנון יוסף, היידה היידה, הצטרפו אלינו כאן בפייסבוק, היידה פייסבוק בלגן. היידה אלי לא צריך סיגר, תשקה לנו את רוני, תשקה.

ערב טוב למצטרפים שלנו, ערב טוב לכוכי ולרובן, יאסוס טלרה, היידה פסחליסטר זיס, אוס סלוניקוס.

תצטרף אלינו, יעשו זו. מבסחליסט רזיס, אנחנו נעבור להגליקי אידי. רמיץ דרבוקה, לכל חובבי הדרבוקות למיניהם. אני מזכיר לכם, אתם מאזינים לרדיו מספר 1, רדיו דבש יווני.

אוזו, כפי שאתה רואה, רוני דאג לברוח לנו היום מהעריכה המוזיקלית. אבל כמו שאומרים בצבא, לכל שבת יש מוצאי שבת.

ערב טוב למצטרפים שלנו בפייסבוק, מצטרף אלינו אסתר מזרחי, ערב טוב ושבוע טוב לאסתר, ערב טוב ושבוע טוב למאיה יצחקי, יסו מאיה. אוח אוח אוח, חריסטוס פזיס, מיוחד מיוחד אליכם, רדיו דבש יווני. אני עוד הפעם מזכיר לכם, אתם מאזינים לרדיו מספר 1, רדיו דבש.

אוקיי, חברים, יש לי שאלה אליכם, רק לנשות הרדיו, אך ורק לנשות הרדיו. בוא נראה מי תנחש ותגיד לי מי בשיר שלו אומר את המילים הבאות: אם את כוכב, תאירי לי את החיים, אבל אם את חלום, קבי את האור בכדי שיחיה בתוך החלום. מי אומר את המילים הללו?

אני מזכיר לכם עוד הפעם, הוא אומר, אם את כוכב, תאירי לי את החיים, אבל אם את חלום, קבי את האור בכדי שיחיה בתוך החלום ושאמשיך לאהוב אותך. מי אומר את זה? מי? לא סטלרה, זה גם לא סטמטיס גרנדיס.

לא סטלרה, זה גם לא סטליוס, וזה היה הניחוש האחרון שלך להיום. אתה יוצא מהמשחק? עוד ניחושים אני רוצה, עוד עוד עוד.

0: היי די די חברים, יש לנו כאן זוכה מאושרת, מאיה יצחקי, על הפגיעה הראשונה, קלעה לנו בול חברים, בול בול בול, נקוס ורטי.
1: סוקרסה, סוקרסה.

טוב, אז בואו אני אגיד לכם במה מאיה יצחקי זכתה. מאיה עכשיו צריכה להגיד לי איזה זמר היא הכי אוהבת, ואני צריך להכין לה דיסק מינימום 40 שירים עם המובחרים של הזמר שהיא בוחרת. הולך מאיה? והנה אנחנו נכנסים לשיר האחרון במקצב השמחים שלנו.

Haydi, haydi, haydi.

והנה, שעה ושמונה דקות אנחנו מתענגים על מקצב הצ'יפטטלו, על כל מקצב השמחים שלנו, והנה אנחנו מורידים הילוך. ומי יודע מה הנעימה זאת אומרת? הנעימה זאת אומרת שהגיע הזמן לתת לכם קצת בראש. ואת הנעימה המדהימה הזאת אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לסטלרה שלנו, יאסו סטלרה.

והנה והנה ברוך מתחילת הערב צועק לנו רדיו דבש, רדיו דבש, רדיו דבש. בואו ניתן להם ברוך את הפזמון, מה אתם אומרים? מגיע לו לברוך, לא? פרסקי עמוס, פתני פיה. לא לשכוח, ההמנון שלי של רדיו דבש.

אז הנה אין מה לעשות, חברים, מאיה ניצחה בתחרות, לכן את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד אליה. יעשו מאיה, מי שמנצח, מקבל. ניקוס ורטיס, 2011, השיר.

מיוחד מיוחד לזהבית שלנו. עוד אחד מהשירים הכי חזקים של סטמטי זרואנידיס, דרלוס מסנה, זהבית משתגע בגללך.

סטמטיס רונידיס, טרלוס מסנה. אוח, אוח, אוח, אוח, אוח. אז הנה, הנה, מיוחד מיוחד לאוזו שלנו. אוזו והפריה. פסטו מנגס. תגידי לגבר שלך שאני לא רוצה יותר שתחזרי.

אוך אוך אוך, אבל מי שיודע שמתחילים עם משפחת דוניסי הוא קצת קשה לסיים איתם. אז עוד אחד, סטליס דוניסי הוא אחד השירים המעממים.

0: אחד.
1: מה אני אגיד לכם חברים, היום אני במצב רוח רומנטי, אוח אוח אוח אוח. והנה עוד אחד מיוחד מיוחד לקוחי שלנו, שתרגישי בשידור פרטי, אז כן, פרטי אלייך, יעשו קופי. אה, זה.

הו-הו-הו. עוד מישהו שלא שמעתי ממזמן, עוד אחד מהזמרים שאני מאוד מאוד אוהב, ניקוס איקונומופולוס, עדי אפורו, עדי רדיו דבש, זוגות זוגות,

0: ועוד שיר מאחד הדיסקים שאני הכי אוהב, כל הזמרים לזכרו של סטרטוס דוני סיו, דיסק הפול פלוס דיסק DVD, למי שאין אותו מומלץ בחום. אוח אוח אוח, טוב, מה אני אגיד לכם, זה קפץ. תכף נמצא אותו, נחזור אליו, בינתיים לא נפסח על וסיליס קרס.
1: Μα δεν μπορώ, το σ' αγαπώ μόνος να λέω. Δεν μπορώ, όταν...

0: Oh, oh, oh, oh, oh, oh. וסיליס קרס, זה היה?
1: הייטוש,
0: והנה הגיע, הנה הוא הגיע, איתוס, כל הזמרים לזכר סטרטוס, אתם תקבלו אותו תכף מההתחלה. שימו לב על תמיס אנד דה מנדידיס, איזה גרון הוא פותח לנו פה. בואו ניקח את זה מההתחלה.

Este calán.

והנה עוד אחד, של נוטיס פקיינקיס, מיוחד מיוחד, לריקו שלנו, יאסו ריקו. לא יקפח אותך ריקו. אוח, אוח, אוח. אחד השירים.

נוטי סקיאנקיס. את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לאיש, אתם יודעים ככה דרך פשפושים בפייסבוק הגעתי למסקנה שאני והוא באותו ראש של מוזיקה. אני רואה את הקליפים שהוא מעלה, יש לנו אותו טעם. אז את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לדניאל קשי, אחד השירים שאני הכי הרבה אוהב של פיגי זינה, או כמו שאני קורא לה, פיגוזינה.

0: Σας αγαπώ πολύ.
1: ערב טוב למצטרפים שלנו, ערב טוב לדניאלה, יאסו דניאלה. ערב טוב לטיקי שגן, ערב טוב ושבוע טוב לשלומו אנג'ל, יאסו אנג'ל. והנה עוד אחד, עוד ביצוע מאמן של פגיזינה, טרקסס.

פוס הסגפור, ניקוס ורטיס. אוי אוי אוי אוי אוי. ניקוס קורקוליס, מונו גיאליגו. היי דנג'ל. היי סודניאל.

נקו סקורקוליס, מונו גיאליגו, פאנוס פטרליס ישיר לכם את לטוס, טעות. אוח, איך אני אוהב אותו, את פאנוס.

Panos Botralis, Latos. אוי אוי אוי אוי אוי אוי, וסיליס קרס, ישיר לכם את ליפמה.

אוח, אוח, אוח, מה אני אעשה רוני? אייל שיגיע אותי עם הפרה, מה אתה רוצה? היידה בולגרו, וארטיס חדש. איזה אומנות השיר הזה.

ניקוס ורטיס 2011. נעבור לעוד לעוד יוצר ענק של מוזיקה ביוון, אנטוני זוורדיס.

מה אני אגיד לכם, אתם בפייסבוק. עוד שיר מהמם מהדיסק האחרון של ניקוס האיקונומופולוס, דורו יסנה, מתנה בשבילך. בשביל מי?

דו יסנה, מתנה בשבילך, שר ניקוס איקונומופולוס. בואו ניכנס להופעה קטנה של ניקוס ורטיס, מה אתם אומרים?

נגוס מקרופולוס, זה בקיקו, מיוחד מיוחד אליכם. אנחנו נחזור ליאניס פלוטרחוס. מה ישיר לנו יאניס? קדימה חברים, מי נכנס למעגל הזה בקיקו? היי דפחים מה?

יאניס בלוטרפוס, אנחנו נעבור לוורדיס, עוד שיר אחד, שיר מהמם, איסוס. כולם להתכונן להליקופטר של דוד פחימה, אותו תומי גיל.

כולם לעמוד בתור. הנה אנחנו אומרים עד שבוע טוב, עד יד וש. מאחל לכולכם דוד פחימה, יסו פחימה. הופה, מי נשאר בצד? חכה לשבוע הבא.

0: για σένα με φοβάμαι.
1: Για σένα με φοβάμαι, פוחד בשבילך, שרנו תיסוקנקיס. היידה מיוחד יום אחד אליכם, סתמתי זרונדיס, סוקריה זאתה. היידה אנג'ל ברחבה, זה פקיקו.
2: סנפתינו, סנו דוחיו, מו...

סטרמטיס רונידי, סוכריה זתה. יורגו דלרס, מה הוא ישיר לנו? מה? היידה. היידה בפייסבוק, היידה, איזה בלגן שהולך שמה.

ערב טוב למשה ומריה מטה, סאנטסים, יעשו אטס. בואו נחזור ליאנס לוטרחוס, איתה לנו זה פקיקו.

מאזין מיוחד מיוחד לאורך המוזיקלי שלי, לרוני. לא נמצא איתי היום באולפן, אבל בכל זאת מגיע לו שיר. היי דה מרגריטיס, יאס רוני.

יוגוס מרגריטיס, וממנו אנחנו נעבור לג'לה דימיטריו. היי, רדיו דבש, רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, כבר אחרי 3 שעות ו-28 דקות, פצצה יוונית בראש.

היידה, נעבור, זה הקצר של אנג'לה דמיטרי, נעבור למלינה סלנדיון.

היי דרדיו דבש, אנחנו שיר אחד לפני סיום התוכנית שלי. נעבור לאנסטיס מנדס. אוח על הדבש, אוח, רדיו יווני, מספר.

אנחנו נכנסים לשיר הסיום שלי, השיר הקבוע, הרז יחיאל, לשמע ישראל. אני רוצה עם השיר הזה לאחל לכולכם שבוע טוב, שבוע של פרנסה, בריאות, עושר ועושר, באלף ובעין. לא לשכוח, מדי מוצאי שבת, מתשע ועד מתי שאתם רוצים. גליקו 69, רדיו יווני, חזק חזק בראש.

נה נה דבלימו. אמש היה משגע. את נעימת הפתיחה של אריסן לבלימו אני מקדיש לך באהבה. לא הרבה יודעים, אבל הוא גם ניגן על בוזוק יוצא מן הכלל. אריסן, just for you לבלי. סולו בוזוקי, ספציאל, לבלי, the one and only.

בוקר טוב, שבת שלום לך, ריקי הר. טוטלפטאוס אגב פה, ישיר לך ניקולס. בהמשך נשמע גם את הביצוע בעברית. אהבתי האחרונה, ביוונית. ריקי, שבת של אור, אהבה ושמחת חיים.

שוקי טייב, בום פעם, אריסן, ג'אסט פור יו, אחלה של שבת שתהיה לך שוקים. זה שם מחייב שהוא ייקח בחשבון.

בעקבות השיר הזה שהוא אמר אינטה עומרי במועדון באריאנה, עצרו אותו והוא כל כך נעלב שהוא עזב את הארץ לארצות הברית. בן אדם אמר בשנות ה-60 אינטה עומרי בערבית, תארו לעצמכם.

ומשה דיין כל כך אהב את ארי סאן עד שבפרוטקציה הוא סידר לו תעודת זהות כחולה ישראלית. הרי ארי סאן היה יווני, הוא לא היה יהודי. תחשבו, אנחנו מדברים על סוף שנות ה-60. האיש היה מופיע בכל מקום בארץ עם חיילים, תרם המון ארי סאן, פשוט המון. עכשיו תדמיינו שאיזה ערב הוא עולה להופעה, יושבים שם החבר'ה ממשרד הביטחון, הוא שר בום פעם אם אתה אומרי, ישר עוצרים אותו לחקירה, לקחו אותו אליהם, אתם יודעים שם באבן גבירות, חקרו אותו שעות על גבי שעות. כמובן שהם שחררו אותו, אבל הוא נעלב עד עמקי נשמתו, והוא החליט שהוא ירד מהארץ, והוא פתח מועדון בארצות הברית בניו יורק, שזה הייתה היסטריה של הצלחה, היסטריה. אבל שם הוא הסתבך עם סמים, אני לא יודע אם הוא באופן אישי, אבל הוא הסתבך עם העולם התחתון, ומכאן התחילה ההידרדרות שלו. ארי סאן, זיכרונו לברכה.

אריסן. בוקר טוב, שבת שלום לך דני סיליק, אפילות עימי, כפויה טובה, ישיר לך טריפונס, אחלה של שבת שתהיה לך דני מו. אתה מאזין לרדיו דבש, שיהיה בני.

בוקר טוב לך, שלמה תירום, על הבמה ניקולס, ישיר לך פארה פארה פארה מ... עדיף שהוא ישיר. אחלה של שבת שתהיה לך, שלמה מו.

היידה. יאניס מו, יש לי בקשה אם אתה יכול לקרוא מה כתבו לך בצ'אט, אני מאוד אשמח. בוקר טוב, שבת שלום לך, שובה ויניו. מנדובלה, היידה שובה, אריסן. שובה ויניו. מזמן לא נפגשנו, הגיע הזמן. מנדובלה, אריסן, רק לך, ספציאל. אני מנתק את כולם, שובב. אתה ואני קלדת.

Haydi Yanis. Ah, Hajburusa. Allah. Trifonas Sharak. Yanis.

בוקר טוב, שבת שלום לך שאול אבי, צינגני, ישיר לך ניקולס, אחלה של שבת שיהיה לך, שאול אבי. זה הוקלט מתוך הופעה שלו בקנדה.

0: אני רוצה להגיד לכם משהו, לפי טעמי, ואני לא אובייקטיבי, זה הזמר היווני הכי גדול שהיה בישראל. לא אריסן, לא טריפונס, לא אף אחד אחר. מיקולס. מי שלא שמע אותו שר בלי מיקרופון, שהוא יכול להרעיד אולם שלם עם הקול שלו, פשוט לא מבין איזה סוג של זמר הוא הפסיד.
1: Εμείς είμαστε τσιγκάνοι, αμάν.
2: Γεια σου Νίκολας.
1: Δε μένω καραβάνι, δε μένω καραβάνι.
0: Άιντε Σαουλάβιτς, αυτέα μας.

שבת שלום לזוג הצעיר שלנו, משה ומרים עטס. הפופ זה פילמן, אריסן שרק לכם זוג צעיר. שבת של אור ואהבה, משה ומרים.

0: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחבר ענק, ג'יימס הרמנו דין, השדרן הענק. מוקדש לך, לבת הזוג, לילדים ולשלג. אחלה של שבת שתהיה לכם. רק לך, ג'יימס, חיבוק גדול. חבר אמיתי אתה, ג'יימס. אין לי מילים. ואני אשמח, ג'יימס, אם תיכנס לצ'אט.
1: Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και...

0: αρχισεμένη κοντά μου. Σκόπα!
1: Ραδιοφωνόμελοι, μόνομελοι.

בוקר טוב, שבת שלום לך, שרית אדריאן, אגפי מוסרית, אריסן, שבת של אור ואהבה, שמחת חיים. ספציאל, שרית, ספציאל.

אגפי מו אריסן. בוקר טוב, שבת שלום לך מרים רבנו. אהבתי. מנוליה טריפונס, מוקדש לך מרים רבנו.

בוקר טוב, שבת שלום לך, אווה סעדון. השיר הבא, ארגה, ישיר לך, ניקולס. ושתהיה לך, אווה, שבת קסומה. שבת של אור, בריאות, אהבה ושמחת חיים. אנחנו כאן ברדיו דבש, אווה, נעטוף אותך, נמחא לך כפיים. ונזרוק עלייך פרחים. על הבמה ניקולס ארגה ספציאל

ארגה, ניקולס. בוקר טוב, שבת שלום לך, סילבנה רב. אגו קלה שאותה להגע, ישיר לך, רק לך, אריסן. שבת של אור ואהבה, סילבנה מו.

בוקר טוב, שבת שלום לך, שבת שלום לך, טל לוי. יש לי פשוט בת בשם טל, התבלבלתי טל. אילדדה. דרלדדדדה. דרלדדדדדה, טל לוי, just for you.

Да. Карла дирла да да. Карла дирла да да. היי, בוקר טוב, שבת שלום לך, סמי כה התותח. על הבמה סמי כמו ניקולס. ואנחנו נצא לפוטבורי שמתחיל עם לוי דדו פורל רקי. את החיים שלי אני אתן בשביל הערק. רקי זה האוזו הטורקי. רק לך, סמי התותח.

ευχαριστώ, Νίκολας. בוקר טוב, שבת שלום לך, רחלי אביטאי. פיגה פיגה ישיר לך, אריסן. אור, אהבה ושמחת חיים. רק לך, יג'מיע. היי דה רחלי, צ'פטה המס.

בוקר טוב, שבת שלום לך, רונית הכהן. היי דבר, ישיר לך טריפולס. שבת שלום ואהבה רונית.

בוקר טוב, שבת שלום לך, ליזמו. אני רק אומר את השם שלך, אני מחייך. אלופיאד, ניקולס, שרק לך, ליזמו. את מוזמנת לרחבה, ליז. שפתי המסגיני כך. אוך על האוך, ליז, כשאת רוקדת, עמות הסיפים זזים. נה, נה, ליז.

Dale, que dale, Aela. Radio 2. Nicolas. היי, אורלי. שפטי המס, אורלי.

בוקר טוב, שבת שלום לך, טיקי שגן המערכת. סיגה סיגה, לאט לאט, טיקי לאט, אריסן, זבק ימה סייג'ה. מוקדש לך באהבה. רדיופונומלי, מונומלי.

בוקר טוב, שבת שלום לך, בטי בוארון. אבי שאול ודוד הכי טוב מקדישים לך את אר הגשם ניקולס. שבת של אור ואהבה, בריאות ושמחת חיים בתימו. את מאזינה לרדיו דבש יווני. כל שבת בבוקר זאת המוזיקה. בוקר טוב, שבת שלום לאתי מימי. אתי והסנדוויץ'.

אורלי כהן, איך אני רואה אותך רוקד אצלו על הבמה, תענוג. אני בא ללמוד, מביא מצלמה, שאם אני אשכח איזה תנועה, שאני אזכר. היי דעתי, לפני הסנדוויץ' או אחורי. מת עלייך, חטי מיני, שיהיה לך שבת של אור ואהבה, איזה. אתי מיני, המצחיקה.

בוקר טוב, שבת שלום לך, רפי פריזיס, פריזיס. ברוויאני, טריפונס, הדודיאני. מוקדש לך באהבה. יאללה. דלה כדלה רפי מו. Arriento.

איזה יופי של בוזוקי, ואנחנו עם אחרוזת ענקית טריפונס ביחד עם הבת שלו אלנה מור, אבל למעשה זה לא שמה, ותכף אני אתחיל לספר לכם, אתם תדעו גם

טריפונס, והשם עם משפחה שלו ניקולאידיס, למי שלא יודע, הוא מאסטר וזמר בוזוקי יווני כפריסאי, כן, הוא לא יווני, הוא כפריסאי, שהפך למוכר ואהוב ביותר בישראל. טריפונס, למעשה טריפון, זה שמו המדויק, כמי שנולד בחג טריפונס הקדוש. הוא נולד בראשון לפברואר 1944, והוא כבן 79 למעשה, אם אני לא טועה, הוא אמור להיות בדיוק השבוע, אולי אפילו היום או מחר, אמור להיות בן 79. אז המון המון מזל טוב, ועד 120, ותמשיך לשמח אותנו טריפונס, אוהבים אותך. אז כן, הוא נולד בכפר מוקף פרדסים באיוס תיאודורוס שבקפריסין, למשפחה חקלאית בת 10 ילדים. מגיל 6 הלך בגלל

ברקע השיר אני רוצה להקריא את מה שחיים בונפיל כתב, למרות שאני ביקשתי בלי הקדשות היום כי זה מעמיס עליי, אבל אני לא יכולה, ברגע שאתם כותבים אני לא יכולה שלא לשדר את זה. אז חיים בונפיל כותב: אני מברך את כל חבריי, חברי המועדון, שני נכדיי, שון אדוני ועדן בוגנים ומעיין, באחלה שבת שתהיה לכם, וכל משפחת בונפילד. כל זאת מסבא חיים בונפילד.

תהיה טובה. הייתי בן יחיד והפכתי לפסיכופת, הפכתי למאומץ, ובלב שלך כפויה טובה. כמה טועה הייתי, כפויה טובה. הייתי בעל בית והפכתי לנווד, הפכתי

מה אני שומעת פה? מה? אני מבינה. אלו היו הפרות והקרבויים פה בטקסס, רוקדים להם ביחד עם טריפונס. כך כותב לנו גל לוי מטקסס, תמיד אוהב להצחיק אותנו, כיף, כיף שאתה פה איתנו. בום טאם, בום טאם, קדימה תצטרפו לטריפונס. איכות לא משהו, אני לא אשמע את הכל לפחות קצת.

ובהמשך אני אספר לכם על השיר הזה, בשביל זה היה חשוב לי להשמיע לפחות מעט מהשיר. חבל מאוד שאין לו באמת שירים שהוקלטו באולפן ורק מהופעות, לפעמים ההופעות פשוט נשמע גרוע. אז אני רוצה לעבור לשיר הבא, דם דם, שהוא בהרבה יותר טוב.

טוב לעזאזל, או אלי, זה דבר יפה ורח, והנה היא, הנה היא, או אלי, או הנה היא, כשהיא הולכת, היא מרתקת את כולם, או אלי, הנה היא, כולם צופים בזמן שאת רוקדת, עובדת עם תחבולותייך הנשיות, את שוברת לבבות ולא אכפת לך, את מתעסקת איתנו, אבל כן, זה לא משנה. ליבה קר, או אלי, הנה היא, המבט של המתוק, או אלי, הנה היא, או אלי, הנה היא, וכל מי שפוגע בה נקלע לצרות, או אלי, הנה, הנה היא, כולם צופים בזמן שהיא רוקדת, עובדת עם התחבולות הנשיות, שוברת לבבות ולא אכפת לה. אז בואו נשמע מההתחלה בלי הפרעות. שבת שלום לירדנה שהצטרפה.

כן, היום תשמעו המון המון בוזוקי, להבדיל מהריסן שבעיקר הגיטרה החשמלית אצלו נגנה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת על טריפונס. אבא שלי היה חזן בכנסייה ביזנטית, והמוזיקה שלהם יפה מאוד. הייתי הולך איתו לכנסייה בכל יום ראשון, והוא היה נותן לי לעשות איתו חזנות. זו הייתה תקופה של עוני אחרי מלחמת העולם השנייה. מה שהיינו מגדלים בבית היינו אוכלים. למזלי, ההורים שלי היו מגדלים שועית, אפרסקים, תפוזים, תפוחי עץ, הכל חוץ מבננות ותפוזים. והיה לנו חלב מהעזים שלנו. נעלתי נעליים בפעם הראשונה רק בגיל 12. מאפריל עד אוקטובר היינו בלי נעליים בכלל, ובחורף היינו עושים לנו מגפיים מאור עבה. אבל זה היה חותך לנו את הבשר, כי לא היה לנו גרביים. כשהיה בן 12, המצב הכלכלי בבית חייב אותו לקטוע את לימודיו ולעבור לבדו לעיר למסול. בגיל 13 עבר לניקוסיה ועבד בנגריה של קרוב משפחה.

למסור לנכדות שלי נופר ורומי מזל טוב להולדת הבנים, שני נינים עבורי משתי נכדות, רק שמחות לכולנו, אמן ואמן והמון המון מזל טוב, אושר ונחת. אסתר ורסי.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: כן, דליה ססון כתבה לי אתמול, ריקי, ליום הולדתי תקדישי לי שיר של קזנג'ידיס, טרגודו או אפורו, זה אני מבטיחה לך בשבוע הבא, אבל היום רק טריפונס, אז אני רוצה להקדיש לך אופלה, אופלה, המון המון מזל טוב, שוב, עד 120, אושר בריאות, הצלחה, וכל שתבקשי לו יהי.

השירים הישנים והטובים, טיגי טאגה, איזה שיר. כן, באמת שירים מיוחדים, לא סתם המון המון אנשים התחברו לשירים האלו. מה אנשים מחפשים בחיים? שיהיה להם שמח ואין

ואת השיר הזה אני שולחת עד טקסס אליך גל. להתראות אדוני, הכל נגמר, עזוב אותי ותתחיל חיים חדשים. העדפתי את פרח השדה, אתה השמש של 20 שנותיה. אדוני, לא היית נאמן, לפי מה שחברים שלי אמרו לי, עשית טוב בבית. להתראות אדוני, פעם היה לי לב, יש לה שני שדות וטרקטור, וכל מה שלי יש זה שתי הידיים שלי, לזרוע את הרוח והתבועה. להתראות אדוני, בזמן שהיא אוהבת אותך, אני אלך לראות את הזרעים שלי צומחים. להתראות אדוני, הכל נגמר.

כן, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. אז אני התחלתי לספר שבגיל 13 טריפונס עבר לניקוסיה ועבד שם בנגריה של קרוב משפחה. שלחו אותי לעבוד אצל אדם שהיה בא בכל קיץ מניקוסיה לבית של המשפחה שלי, ושכר את הקומה השנייה לנופש, הוא מספר. האיש הזה היה אחד האנשים הכי עשירים בקפריסין. הייתה לו נגריה גדולה, אבל לא היו לו ילדים. הוא אמר לאבא שלי, תביא את הבן שלך, אני אגדל אותו אצלי. אבא שלי שאל אותי אם אני רוצה לגור שם. ולבסוף ההורים שלי אמרו לו, לא נמכור לך אותו, אבל הוא יעבוד אצלך, ומה שאתה רוצה לעשות בשבילו תעשה, זה עניין שלך. טריפונס הנער הרוויח בנגריה $3 בשבוע. הוא היה עובד וגם שר. שירתו התגלגלה לרחוב ומשכה את תשומת ליבו של מוזיקאי מקומי. בהשראתו הוא קנה בוזוקי ולמד לנגן בו. בשנת 1962 החל להופיע כזמר, כשהיה מלווה את עצמו בבוזוקי במועדוני לילה בקפריסין. אך הופעותיו נפסקו לשנה כשהלך לשרת בצבא קפריסין. צריך לעשות גם משהו למען המולדת, כך אמר.

כן, אנחנו נמשיך בשמח, תין אנטולי. למעשה, כמו כל הזמרים, הוא שר שירים של ספליוס, של מיטרופנוס, אתם תשמעו בהמשך כל מיני זמרים, וזה אחד מהם. אז בואו נשמע מההתחלה, אבל כן, אני רוצה גם לתרגם, אז בואו קודם כל נתרגם, ואחרי זה נחזיר להתחלה. במזרח, במזרח הוא מצייץ במתיקות, במזרח הוא מצייץ במתיקות, אוח, הזמיר מצייץ במתיקות, והוא אומר לי, הוא אומר לי בצער רב, הוא מספר לי, איזה סוד, הוא אומר לי, בצער, מר, הוא מספר איזה סוד במזרח, במזרח ילד כהה, הוא לא יכול לפקוט והוא שר כל הזמן. הוא אומר לי, בצער רב, הוא מספר איזה סוד, במזרח, בנו תיאודוריס, הוא פותח את הדלת וזה יום ראשון, הוא אומר לי, בצער רב, אם הזריחה תבקש משלה, הסנונית הגיעה לחצר, הוא אומר, בצער רב.

היידה פלמקיה, כולם כולם במחיאות כפיים לטריפונס. מקדישה לך מרים אבו באהבה.

איקונו איקונו, נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי 2023, באולמי מטרופול, קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30 בערב, יאני סטסיוס, רוניוס הכנר, ועוד זמרים נוספים מיוון, ליווי של 5 נגנים, כל זה ביחד עם תחרות תחפושות נושאת פרסים, המקום הראשון, טיסה לאתונה. אז כדאי לכם, כדאי לכם למהר להתקשר 052-4-888-108, ושוב, 052-4-888-108, גם אני אהיה שם ואני מחכה לראותכם, אז קדימה, תתקשרו.

פתחתי באר בגינה שלי כדי שניתן יהיה להשקות את הציפורים, כדי שתבואי יומם ולילה כמו טיפת מים קטנה, בת לילה אחד עם הרוח. וליבי נאנח, אמרתי לך צהריים טובים בגעגוע, ואמרת לי להתראות, דברי איתי, דברי איתי, מעולם לא נשקתי אותך. דברי איתי, דברי איתי, אלוהים, איך אוכל לשכוח אותך? דברי איתי, דברי איתי, מעולם לא נשקתי אותך. שתלתי דשא בפתח הדלת שלך, שיהיה לך צל וקרירות, והגעתי לפני שהירח השתנה, להביא לך חום. לקחתי אותך בעלייה אל השמש, בסמטאות הרחובות, אבל הגיע קור ורוח, ולא הדלקתי לי אש. דברי איתי, דברי איתי, מעולם לא נשקתי אותך. אלוהים, איך אוכל לשכוח אותך?

בפרק הזמן של הופעותיו והצלחתו באריאנה, חזר לקפריסין לשבועיים כדי לפגוש את משפחתו במהלך שהותו הקצרה באי. ביקרה אותו אשתו של בעל מועדון הלילה של אריאנה, על מנת להביאו לחתום על חוזה של שיתוף פעולה, והציע לו מקדמה של 5,000 דולר. אריאנה הייתה אז מלאה באופן מחניק בפטרונים יוונים ויהודים במשך 7 ימים בשבוע. שרתי פולק, רבטיקה, עברית, הכל הכל, בזכות גוון קולו המיוחד של טריפונס ומיומנותו הייחודית בבוזוקי, זכה לפרסום נרחב ולהצלחה גדולה בישראל, במיוחד בעשורים של 1960 עד 1970. הישראלים התייחסו אליי כמו לסטלוס קזנג'ידיס, אמר טריפונס. הוא המשיך בהופעות ברחבי ישראל. לאיתו הגדול באותה תקופה היה דרלד הדה, אותו השמעתי לכם בתחילת השידור. אותו הוא שר גם בסרטו של ג'ורג'ו ודיה אריאנה. יחד עם זאת, סצנות קיצוניות של הערצה כמו משיכת שיער ונשיקות ידיו הפך לאירוע יומיומי. כפי שהוא מתאר זאת בכך, שמעריץ אחד ביקש את ציפורן הבוזוקי שלו כמתנה לתליון על צווארו. אחר כך ביקש לכתוב את שמו על קברו, אחר ביקש לכתוב את שמו על קברו, ואדם נוסף צילם אותו ועשה לו דיוקן פסיפס שערך לערך שנה של עבודה. ציון דרך מיוחד בחייו היה תרומתו של טריפונס לשמחת חיילי ישראל במלחמת יום כיפור. בשנת 1973 הוא ביקר במחנות ובבתי חולים ושימח את האנשים בשיריו. הוא אף התיידד, כפי שציין, עם האלוף הידוע ולאחר מכן שר הביטחון של ישראל משה דיין. בנוסף ביצע קונצרט לכבודה של ראש הממשלה ישראל דאז גולדה מאיר. את השיר הבא אני שלחתי

גואלה, זינגואלה, את השמש, הירח והאור שלי, את תכשיט ייחודי של העולם, היופי האפל של השמחה הנצחית שלי, זינגואלה.

חברים יקרים, חברות יקרות, דוד ירין רוצה להזמין אתכם ביום האהבה, 14 לפברואר, יום שלישי, במסעדה הלבנונית. ערב שכולו אהבה.

טריפונס המשיך בהופעותיו ברחבי ישראל, לאיתו גדול באותה תקופה היה דרלדדה. כן, אני סיפרתי לכם את זה, אבל יחד עם זאת, גם זה סיפרתי בעצם. אז רגע, רגע, אני אמשיך. איפה, לא סיפרתי לכם. הנה, בתום יום כיפור חזר טריפונס למשטר של הופעות, כולל גיחות לארצות הברית, שהפעם שום מלחמה לא קטעה אותן. כך עד שנות ה-80, כששיחת טלפון מפתיעה הגיעה אליו, על הקו היה לו אחר מאשר אריסן, המתחרה הבכיר מפעם, שהזמין אותו להיפגש עמו במלון שבו התארח בתל אביב. בשנות ה-80, לאחר נוכחות רצופה של 14 שנים בישראל, הוא החליט לעבור לארצות הברית על פי הזמנתו של אריסן. הוא הקים שם להקה בת 8 נגנים, אלפא מיוזיק, או רק סטרה, שהופיע בבתי מלון, אירועים ומועדוני לילה שונים, לשם נערו אנשים, בני לאומים רבים לשמוע אותו. בארצות הברית לא חסרים יוונים, אומר טריפונס בחיוך. בתום ההופעות אצל אריסן הוזמן טריפונס להופיע בטורונטו, ומבלי שתכנן כך, היציאה מארץ לשישה חודשים התארכה ל-30 שנה לערך. הוא עבר לארצות הברית לצמיתות עם משפחתו, במיוחד לברוקלין, ניו יורק, כדי שילדיו יוכלו גם להשלים את לימודיהם. אבל עם גיחות לישראל, להופעות בפני הקהל האוהב והמתגעגע, הוא בד בבד עם המתנה לגרין קארד, לא בדיוק גרין קארד. הוא הופיע לצד אלונו לארצ'יק והתזמורת של זוזו מוסה בשנת 1985, ואת סיבוב ההופעות ליווה להיט כולם כולם.

סליחה, 14 בפברואר. בשעה 8:30 בערב, במסעדה לבנונית ברות, רחוב לישינסקי 5, ראשון לציון. מסיבה ענקית לכבוד

אותה פסילה גבוה מעל החלונות, גבוה מעל החלונות, הם שני גשרי גבות, עיניים גדולות ושחורות, מוצסות עם חלב. את עוצמת את הריסים שלך ולא נותנת לי לעבור. למטה, בגינת הירק, יש 12 שליחים להשקות את האירין הקטנה בדבש, אבל היא לא רוצה. את עוצמת את הריסים, לא נותנת לי להיכנס. אז הנה

נהנה רק כאן ברדיו דבשי, ואני משתדלת לקצר את השירים ולא לפסוח על שירים, כי חבל לי פשוט לפסוח על כל שיר של טריפונס. והנה השיר שמקודם סיפרתי לכם, שיר של טריפונס לצד אלונו לארצ'יק והתזמורת של זוזו מוסה משנת 1900.

בעיקר את השיר הבא, כולנו פה ברדיו דבש שבני רוצים להקדיש לך, אם אתה עומרי. לא באיכות מי יודע מה, אבל אי אפשר לפספס כזה שיר.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כשנשאל טריפונס מה היו יחסים בינו לבין אריסן, שהיה מתחרהו הבכיר דאז, טריפונס ענה בעברית שוטפת ובמבטא יווני עם כמה טעויות דקדוק נסלחות: אריס מעולם לא היה חבר שלי. מתי שמעת עליו לראשונה? כשבאתי לארץ ב-1966 ודיברו עליו, לא ידעתי מי זה אריסן. ההיכרות בינינו התחילה לא הכי טוב. ערב אחד, עוד כשהופעתי בקפה אתונה, אמרו לי שזה שיושב בפינה זה אריסן, ואיתו הייתה אליזה הזיקרי. אחרי חודש הייתה לי הפתעה, פתאום התחילו לשדר ברדיו את בום פאם, אחד השירים ששמע בהופעה שלי. הוא גנב אותו ממך? אפשר להגיד כך. כן, אני שמעתי לכם בתחילת השידור את השיר בום פאם, רק חבל, כמו שאמרתי לכם, שזה לא היה הקלטה באולפן, וזה היה רק בהופעה חיה, וזה היה נשמע גרוע. עד שהגעתי לארצות הברית, לא היה בינינו שום קשר, ציין טריפונס. אריסן הזמין אותי להופיע במשך 6 חודשים במועדון סירוקו שלו, בניו יורק. אז באתי. איך היה? לא תאמין, אריס התגלה לי כבוס מאוד מאוד קשוח. אפשר היה לראות עליו קנאה ממש, סוף הדרך. פעם תפסתי אותו איך שסגר לי את המיקרופון תוך כדי שירה. בוא תשיר ככה במקומי, אמרתי לו, והוא ישר פתח את המיקרופון. לפחות עם הכסף הוא היה בסדר. אריס כבר היה מסובך בסמים? לא ראיתי אותו כך. הוא לא עשה כל הזמן תנועות, אבל הוא עשה כל הזמן תנועות עם האף. אולי זה היה סימן. עצוב איך שסיים את החיים שלו. זה בן אדם שלא ידע לשמור על עצמו. ותראו מה קרה לו בסוף. בסך הכל היו לו חיים לא קלים, אמר טריפונס. כשהופעתי אצלו, בעיניים שלי ראיתי איך האנשים, אנשי המאפיה, ישבו לו על הראש. לא חששת שגם אתה תסתבך? לא היה לי ממה לחשוש. תמיד ידעתי לשמור על עצמי. תודה לאל, עם שורשים כמו שיש לי, אי אפשר ליפול, ברוך השם. יש לי אופי מאוד מאוד חזק. טריפונס, ביחד עם הבת שלו. מקדישה לך איציק דלי.

ב-2007 טריפונס החליט לחזור לישראל. בסופו של דבר התעייפתי מאמריקה עם כל הנסיעות הארוכות. גם די נמאס לי מהחורף שם. כמי שנולד במקום כמו קפריסין, אני בן אדם של שמש. הוא הותיר וילה תלת מפלסית בניו יורק ושב לישראל, המדינה שגידלה אותו. כן, בשנת 2007 ועד היום ממשיך טריפונס במסעו מוזיקלי, במולדתו שנייה ישראל. הוא הקסים את הישראלים לא רק בשיריו, הוא למעשה הפך את קפריסין לגאווה. אחרי הכל, אהבת העולם למוזיקה היוונית היא עצומה. אף עם אחר לא אוהב כל כך מוזיקה יוונית כמו הישראלים, סיכם טריפונס, והביע את תודתו על האהבה והכרה שקיבל לאורך השנים. שיתוף הפעולה שלו עם ישראל ברמה המדינית אולי ראה ימי זוהר, אולם ליחסים ברמה התרבותית יש עומק רב יותר, שכן אהבתם של הישראלים לשירי העם היווני התחילה כמה עשורים לפני. הרי בישראל פועלים מועדונים יוונים וחברות תקליטים יווניות רבות שמפיקות שירים יוונים. התקשורת נכבשה על ידי לחנים של שירי עם ובוזוקי יוונים, בעוד שזמרים יוונים זכו להצלחה גדולה. בין היתר הופיע טריפונס גם בסרטים, בתפקיד עצמו, בקולנוע ישראלי, בסרט סלמוניקו, 1972, אני אשמיע לכם בהמשך, וגם בחומוס פול טריילר 2022, שעדיין ממש חדש למעשה, שאני לא יכולה אפילו להשמיע לכם. אז בואו נשמע את השיר הבא.

0: ירדנה טריפונס ביחד עם איציק קלה. רגע רגע, אני רואה שכבר השמעתי לכם, אז נמשיך הלאה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
0: כן, הפעם טריפונס ביחד עם דג נחש בהופעה חיה שבחי ירושלים.

מנדובלה, אהובתי המתוקה שלי, אני משתוקק שתבואי שוב לצידי. מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס בשם שלך. בכאב אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דומעות אני מסתובב ברחובות, מבקש למצוא אהבה, עבודה אחת, לראות אותך ולמות, טובה שלי. זאת בקשת הנשמה שלי, מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס, בשם שלך בכאב אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה.

עם יובל של יחסים אדוקים עם ארץ הקודש, כולל הופעות מול חיילים וחזית, הזמר הקפריסאי הפך לתושב קבע כאן. לרגע הזה חיכיתי הרבה זמן, מצהיר טריפונס, ומציג בגאווה תעודה של תושב קבע, שהוענקה לו על ידי משרד הפנים במלאת 50 שנה להגיעו לראשונה לארץ, מארץ מולדתו קפריסין. אמנם אני קפריסאי בעל אזרחות אמריקאית, אבל ישראל היא מזמן הבית שלי. טריפונס מוסיף ומספר, אני נוצרי אורתודוקסי, אבל אני מתפלל לעצמי, אני לא מקפיד ללכת לכנסייה, אך אם תהיה לי הזדמנות, אני אלך, וכן, אני גם עושה קידוש, זה אותו אלוהים, אז מה ההבדל? קשה לתאר כמה אוהבים אותי כאן, מתפעל טריפונס, כשעיניו התכולות ירוקות מסגירות את רגשותיו, יש פה קלאסה של קהל שמחפש שמחה אחרי כל כך הרבה שנים של מלחמה, של מלחמות, ושריתי את השירים עם אור בעיניים, איזו התלהבות, איזה חום. אפילו פה ושם אפשר לראות איך שהדמעות זולגות מהתרגשות, אנשים מסתכלים עליי כמו על מזוזה, ויש גם שמנשקים לי את הידיים כמו לאיזה בבא, מה קורה כאן? הרי אני לא משה רבנו. פשוט חמוד הריסה, טריפו לסמיכה. נדר אהבתי, אחד השירים היפים בעברית. מקדישה לך דוד ירין, מוקדש לך מנורית, מכולנו פה ברדיו דבש.

Beden saçları beyaz vermiş arkadaş. Sana da benim gibi

0: yaşamayak istiyorum.
1: היידה דנה, מוקדש לך מכולם פה ברדיו דבש שבעוני, בברכת מזל טוב עם הולדת שמח.

0: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: השיר הבא, אני רוצה לשלוח אליך סמי זקן, אני מקווה שאתה בהזנה, תן סימן. מוקדש לך באהבה מאשתך רותי, מכולנו פה ברדיו דבש שבני, מה נמור, איזה שיר יפה. אמא שלי, אמא שלי, לקחת את עול החיים לידיים שלך, ולילותייך אין סופיים של מרירות. אמא שלי, אמא שלי, ניחמת אותי בזמני הקשים באהבתך, המתקת את מזלי, אמא שלי. היית התמיכה שלי והחברה הכי מתוקה שלי. המילה הראשונה והאחרונה שלי, אמא, אמא שלי. אמא שלי, בעולם השקר לא נסוקת. ועל כל הצער שנתתי לך סלחת, אמא שלי. אני חייב לך הכל, כל מה שהפכתי להיות. כי נתת לי אומץ ולא דאחתי, אמא שלי. אז בואו נשמע מההתחלה.

Que agonia! אגוניה פירושו איסורים, הלב שלי שבור, כמו פעמון שבור, מייסר אותי בסתר בזעם. לפני שהחיים הפרידו בינינו, אני מנסה למצוא פתרון, איסורים, איסורים. אני נאבק בכמיה לטפל בך, חרד למרבה הצער לשתף אותך. עם לב שהתרסק לאלפי רסיסים, אני מסתכל לך בעיניים כדי לראות אם את אוהבת אותי. אש מקיפה אותי, החיים שלי לא יהיו שווים כלום אם מאבד אותך. אני נאבק בכמיה לטפל בך, חרד למרבה הצער לשתף אותך. אגוניה.

ברשותכם אני רוצה להמשיך ואחר כך אני אשמיע לכם את השיר היפה הבא. טריפונס שר בעברית משירי יהודה פוליקר, מלהיב בביצוע שלו לשבחי ירושלים וזוכה לתשואות על הלהיט העברי שלו כמה ים, שכתבו לו שמרית אור ונורית הירש. ב-2008 הוא ביצע את השיר פיצריקה עם אייל גולן, אני שמעתי לכם כבר את השיר הזה. טריפונס מתגורר בדירה צנועה במרכז חולון, בלי השואו אוף של כוכבים אחרים במעמדו. כוס קפה ופרוסת לחם ואני מבסוט, ומעיד על עצמו, אני לא אחד שמחפש לוקסוס. זוהי דירה צנועה ואין בה כמעט זכר לימים שבהם היה כוכב ענק. קירות הבית ריקים ורק תקליט הוקרה אחד תלוי במטבח. מתנה שקיבל מהפרויקט עבודה עברית בו השתתף. מאחורי מסך הטלוויזיה נחבא לו תקליט ישן עם תמונתו על העטיפה. מימי תהילתו בתקופת ה-70s, ובסלון על הספה הבוזוקי האלוהי שלו, ששמו מוטבע בו באותיות מוזהבות. בעוד שרעייתו עברו לה, נשארה בווילה המטופחת שלהם בברוקלין, כי שניהם רצו לבחון אם צדק בהחלטתו להתמקם סופית בישראל. בהמשך הבית הוצע למכירה, ורעייתו שקלה להצטרף אליו לישראל באופן קבוע. אך הסיפור הזה התעכב בשל התפרצות נגיף הקורונה. בינתיים תצלום שלה מתנוסס אצלו ליד הדלת שחלילה תשכח. בניקוסיה שבקפריסין חיים ביתו מריה. כן, אז לא קוראים לה אלנה מור כפי שכתוב על התקליטים. קוראים לה מריה ניקולאידיס, שהייתה זמרת בעבר. הבוזוקי החם והמשמח של האב חדר לעמקי נשמתה של ביתו, עוד בגיל הענקות. כבר אז היה לה ברור כשמש השוקעת על צריף הטברנות בנמל סלוניקי, שיום אחד גם היא תהיה מפורסמת כמו אביה. אך זה לא קרה. בארץ אנו מכירים אותה, כפי שאמרתי, בשם אלנה מור, ויצא לי אף לראותה באחד המפגשים של הרדיו כשהופיע במועדון בנמל קישון חיפה. ביקורה האחרון בישראל היה ב-2018. הבן שלו, קיריאקוס, בעל חברת תמרוקים, עם נכדיו ועם יורגו, נינו בן השמונה, שמעולם לא היה בישראל, אבל גדל על סיפורי תהילתו בה. דרך המחשב הוא יודע כל עליי, מכיר את השירים שלי, שר ורוקד, חבל על הזמן, מתמוגג הסבא רבא, מזמר. רק בשבילו שווה לי לבקר בקפריסין. חוץ מזה, אין לי הרבה מה לחפש שם. רק לעלות לקברים של ההורים שלי בכפר שבו נולדתי. כן, אני רוצה להשמיע לכם מנוליה. מקדישה לך גילי משולם.

שלום אהובתי המתוקה, עכשיו נחיה בנפרד. אל תשכחי את הלב שאוהב אותך מנוליה. גם אם תלכי לארצות נחר, תמיד תחזיקי אותי בנשמתך כמוני. כל עוד אנו חיים בנפרד, מנוליה אהובתי, את מארחת לי חברה, העצב השחור.

נמשיך עם שיר של יורגו דלארס, מבצע טריפונס. אל תכסי על העיניים שלי, אל תכסי על האהובתי, רק בגלל שאני נוסע למדינות זרות. אהפוך את עצמי לציפור ואשוב, רק כדי להיות קרוב אלייך שוב. פתחי את החלון שלך לרווחה. או, פרח בזיליקום מתוק שלי, בעל העלים הזהובים, ועם חיוך מתוק על פנייך, תחלי לי לילה טוב. אל תיחסי עליי אהובתי. עכשיו, כשאני עומד לעזוב אותך, תתקרבי, תתקרבי לחלון שלך. תני לי לראות אותך, תני לי להיפרד ממך. פתחי לי את החלון שלך לרווחה. או, פרח בזיליקום מתוק שלי, בעל העלים הזהובים, עם חיוך מתוק על פנייך, תחלי לי לילה טוב.

תודה לך על הפרגון, דוד ירין, שכותב כל הכבוד לך, משאירה את כולנו ללא מילים, שפו ענק על העריכה, הבחירה מצוינת להשמיע בשעה האחרונה את השירים השקטים, המלאי געגועים לתקופה, אדיבה. המון המון תודה לך, דוד ירין. כן, אני רוצה להשמיע לכם, למרות שהזמן נוזל, נותר לי ממש מעט זמן, אבל אני חייבת להשמיע שיר, לפחות קטע קטן, שיר שאני משמיעה בכל יום עצמאות לתפארת מדינת ישראל.

טריפונס לתפארת מדינת ישראל. כן, אני רוצה להמשיך עם שיר שטריפונס שר בסרט יהיה טוב סלמוניקו. יש רגעים, 1972. אני סיפרתי לכם, לכן אני רוצה, חשוב לי להשמיע לכם לפחות קטע.

0: לאה מודוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: תודה לך מרים אבו שכותבת תוכנית נהדרת, תודה לך ריקי, את גדולה מהחיים, שפו, שתהיה לך ולמשפחתך, משפחתך, שבת שלום.

עם האור שם טוב כשהחושך כאן עדיין אור נעים יש, יש גם אצלנו ברוויאני כך אמר אך האור ממש איננו כשהלב שחור

פשוט אין לי זמן אפילו להקריא את מה שאתם כותבים. אני חייבת לסכם. לטריפונס והריסן היה סיפור חיים די דומה. עם הגיעם לארץ הקודש, שניהם התחילו להופיע באריאנה, שניהם הלהיבו את הקהל הישראלי עם אותו סגנון שירים. שניהם היו בקשר עם הצמרת הביטחונית והממשלתית, שניהם הופיעו במחנות צהל ועזבו הכל כדי לשמח את החיילים והחיילות במלחמות. שניהם נפגעו מהמדינה שכה אהבו. כפי שסיפרתי לכם בשידור על הריסן, שחשדו שהוא מרגל, לא הבינו איך זמר יווני נוצרי אורתודוקסי מופיע בכל מחנות צהל, מקורב לשלטון, לשר הביטחון. חשדו שיש לו מצלמה בגיטרה והוא מרגל ומצלם במחנות צבאים. הריסן נפגע והכחיש שמועה זו מכל וכל, ולכן החליט לעזוב לארצות הברית. אם לא היה עוזב, אולי היה איתנו היום. וטריפונס, שיבדל לחיים ארוכים, גם הוא נפגע מהיחס שקיבל מאיתנו כשנאלץ להמתין יותר מ-50 שנה של הופעות בישראל והתגוררות של 7 שנים בארץ, ורק אז קיבל מעמד של תושב קבע. מדובר ביחס מעליב וכמעט מבזה, הוא אומר, במיוחד למי שמתגאה בכך שמעולם לא פספס ולו אחת ממלחמות ישראל, ואף גידל כאן את ילדיו. כל הזמן רציתי להיות קרוב לצבא, ותמיד הרגשתי כמו חובה לעשות משהו בשבילם. אז בכל הזדמנות שהייתה לי, הופעתי מול החיילים. איזוימו אולי! כל החיים שלי הם אחריות, זה לוקח ממני הכל, זה לא נותן לי כלום. כל החיים שלי הם תנור שבו נפלתי וזה לאט לאט שורף אותי. כל החיים שלי הם מטרד וזה המזל היחיד שלי. כל החיים שלי הם הקרבה ואין לה לא מטרה ולא משמעות. כל החיים שלי הם סיגריה שאין לי חשק אליה ובכל זאת אני מאשן אותה. ובלעד הסיגריה הופך הצעה למוות, וכשיגיע הזמן גם אני אסיים.

Dulce Mangas. האיש מבטניקוס, הלכתי עם חבר ותיק שלי ערב אחד בבטניקוס, וכמו שהששית נגנה בטברנה של סטליוס, ישבתי זמן מה לשתות איתו. הלכתי לשכונה הישנה שלי עם נוסטלגיה בלב לשאול אם הם קיימים, אם הם חיים, כל כך הרבה חברים היו לי. ראיתי גם בנות שאני מכיר, עכשיו הן נשים עם ילדים. האהבה הראשונה שלי,

ממשיכים בקצב הזה, בקי קיו, טופל יזי, שירה אל תזכן. הבית האפל שאתה רואה מחכה לאל תזכן שיבוא לאסוף את מה שנשאר מאהבה הרוסה, מאסון פרידה. קח את מה שאתה רוצה אל תזכן, מאהבה מתה, כי אנחנו כבר לא גרים ביחד. קח מה שאתה רוצה אל תזכן, תביא את הסכין ותיכנס אל תזכן. יש לי הרבה מזכרות למלא אותם. אסוף את כל הזיכרונות הקשים שלי. אין לי כוח לראות את הדברים שמזכירים לי אהבה עבודה.

אניקסה מנה, אניקסה, אמא, פתחי לי את הדלת, קומי אמא מתוקה שלי ורוצי לפתוח לי את הדלת, לחבק בזרועותייך את ילדך האבוד. פתחי לי אמא, פתחי, זה לא זר שדופק, זה הבן שלך, אמא שלי, זה שעשה את הדרך הלא נכונה, עשיתי אותך מרירה, פגעתי בך והזדקן בגללי, אבל תני לי, תני לכל הדברים האלה להישכח, תפתחי אמא, תפתחי, זה לא זר שדופק, זה הבן שלך, זה שעשה את הדרך הלא נכונה. דלת של שכן נפתחת ומישהו צועק לי, אל תדפוק בבית הזה, אף אחד לא גר שם. טוב.

כל השירים, אבל זה לא הולך, וכמו תמיד אני פשוט שולפת לשבוע הבא, ויש לי גם הרבה תרגומים עדיין, ופשוט ממש הזמן עוזל. אני מחפש אותך בסלוניקי. רגע רגע, נראה לי שזה לא זה. אז הנה זה, גיליתי שאתה בחור קשוח. טורני כטורני, אותו אני שולחת אליך, שוקי פז, שתמיד מבקש את השיר. גיליתי שאתה בחור קשוח, שאתה פריק. שאתה מסתובב בטברנות, ואתה גם בעייתי, גיליתי שאתה בחור קשוח. ואתה גם פריק, סיור ועוד סיור, טורניר, תגיד את זה אחי, אחי תגיד כן, סיור ועוד סיור, למדתי שאתה מאמר, אתה מבלה במועדונים ואתה אף פעם לא הולך הביתה בלילה, למדתי שאתה מאמר, אתה מבלה במועדונים, אז הנה טורנה כטורנה.

גל לוי מטקסס כותב, תענוג של 4 שעות, היה שווה לקום מוקדם פה ריקי, בכיף. וסמי זקן כותב, תודה ענקית על השידור, ריקי היה תוכנית מעולה, היום הייתי בהזנה, אז אני שמחה שאתה פה איתנו, סמי, את השיר הבא אני שולחת אליך. שיר של דימיטריס מיטרופנוס, אני מחפש אותך בסלוניקי.

לאחר שנזרעתי על ידי גורל קיסרית, נולדתי מרחמה של אישה מקדונית עתיקה עם רעד ריק. אני נלחם בחורף מהטירה, אני מחפש אותך בסלוניקי.

מחכי אותי גברת מהפנקה שלך, ולעולם לא תפגשי אותי שוב. את ההתאמה שלך, ביי ביי, היה לי אותך והם כינו בך, שמצאת אדם כזה שנשים אחרות מחפשות. עכשיו, תני לי את הלב שלך לאדם אחר, תני את הלב שלך לאדם אחר, ועכשיו שחקי איתו בתפקיד הדו פרצופיות, ביי ביי, היה לי אותך. והם כינו בך, שמצאת אדם כזה שאחרות מחפשות, מחכי אותי גברתי מהפנקה שלך, ותחלקי איפה שתרצי את הליטופים שלך עכשיו, ביי ביי. תודה שהזנתם לי, היה לי עונג לערוך שידור על טריפונס ולהשמיע את שיריו. כבוד! ולנו, שאדם שכמותו הפך את ביתו כאן בישראל לבית קבע, אדם משכמו ומעלה, חייכן, ענב וצנוע, כפי שהוא אומר, אני טריפונס בסדר, כמו כל בן אדם אחר, אצלי אין עשיר או אני, או מפורסם או מיוחד, כולם אותו דבר. לשם הבוזוקי שמתנגן בידיו בכישרון רב, ולשם הקולו הענק, הוא מרקיד אותנו בהתלהבות רבה ועושה לנו טוב בנשמה. כי יש משהו מיוחד במוזיקה שלו, משהו של פעם. זו לא מוזיקה שנוצרה במטרה לעשות כסף, אלא מוזיקה שבאה מהשכונות, מוזיקת נשמה.

כן, לפני סיום, חיים בונפילד כותב לריקי ויורם, שיהיה לכם אחלה שבת, ואת ריקי מנעימה לנו כל יום שישי, ואנו מחכים לקולך הערב עם כל השירים והתרגומים. תמשיכי לשדר לנו, כי כל המועדון אוהב אותך, ונתראה בלי נדר בשבוע הבא. ואני אשמע אותך במיימי, אז שתהיה לך טיסה נעימה, תעשה חיים. יתינה סגה פאו סנטרלוס, זה השיר שאני מסיימת איתו. למה אני אוהב אותך כמו משוגע? נו למה? למה אני אוהבת אותך כמו משוגע, את בעלי היקר? אז אני רוצה גם לתרגם. אני רוצה למחוק את עקבותייך. אני לא רוצה לראות אותך יותר לעולם, אבל לא משנה לאן אלך. אני אחזור, אני יודע שאני לא יכול לחיות אם אני רחוק ממך. למה אני אוהב אותך כמו משוגע? למה זה לא יכול להיות אחרת? את זורמת כמו דם בברידים שלי ואת שולטת במוחי. למה אני אוהב אותך בטירוף? למה אני צריך לראות את החושך שלך כאור? למה את חייבת להיות הכל בשבילי? החיים שלי הם קטסטרופה. אני רוצה לשרוף את כל מה שמחבר בינינו ולהיוולד מחדש מהאש. אבל אפילו המחשבה הורגת אותי, ולכן אני נשאר לצידך, גם אם זה הורס אותי. למה אני אוהב אותך כמו משוגע? למה זה לא יכול להיות אחרת? את זורמת כמו דם בברידים שלי. אז הנה, שיר אחרון. אני מקווה מאוד שנהנתם. לי היה עונג לשדר לכם. ואנחנו נתראה ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה שלוש. אז שיהיה לכולכם סוף שבוע נפלא, שבת מענגת ויפה.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, אתם מאזינים ללבלי בתוכנית דבש יווני, מוזיקה יוונית אותנטית, שעתיים של מוזיקה מכל הסגנון.

Noc, imam ona molnoc avuah. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, עם המון המון מצב רוח, בוא נקבל את לבלי. יאסו לבלוש.

0: gentlemen, the show is about to begin.
1: איזה פתיחה. אז בוקר טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב.

0: שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
1: קדימה, חברים יקרים, חברות יקרות, תצטרפו אלינו, נעשה שמח.

בוקר טוב, מועדים לשמחה לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אריה עקב, ברוך המצטרף, מיכל רזל, אני מקווה שאני אומרת נכון, אברום אורבוך, מי עוד הצטרף אלינו? מחכה ליום טוב צקירי, לארינוס,

לי בחיים חוץ מלרקוד, לעשות שמח, להיות בשמחה. המון המון תודה לך מוטי.

גם אם אתם בבית, גם אם אתם בעבודה, בטיולים, כולם כולם בפול ווליום. 600 רדיו דבש יווני ברקע.

מוגש לך כוכבית, הכוכבית של הרינות, מוגש לך באהבה, חג שמח, מועדים לשמחה. מוגש לך באהבה, המון אהבה.

0: אתם נהנים?
1: כן.
0: אני לא שומע.
1: גם אני לא שומעת אתכם. נה.
0: יאללה בלגן.
1: יאללה יאללה בלגן. רגע פופולי. היי תוך ירודה.

0: פעילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מחשי יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: חג שמח.
3: חג שמח.
2: חג שמח.
3: אז זהו, חברים יקרים, חברות יקרות, הורדתי הילוך, שירים שקטים, ואני פותחת עם וסיליס קרס, סינגל חדש, מוקדש לך אריה הקו. קוראים לשיר לילה ינואר.
4: פגוס הפופסט הופגרי תותי תניחתה וגנרי και στο φτηνό ξενό δοχείο ζωή λιγμένη σ' αλαχείο τύχη θα μπει και λερωμένη σαν την ψυχή της ξεβαμένη το βλέπε το σκληρό πλάτη σ' όσους της γύριζαν την πλάτη. Όλη η ζωή ένα ταξίδι και ένα ποτό χολί και ξύδι απ' την υπόγα της λιωσίων στο δεύτερο της πατησίων. Απόψε κάνει τόσο κρύο κι αυτή μαγείρεψε για δύο για αυτό που θα έρθει να την πάρει τούτη τη νύχτα του Γενάρη.

סיפור אהבה גדול, כך נקרא השיר. אנה ויסי ומתי חריסטו דולופולוס. בואו נשמע מההתחלה. אכן סיפור אהבה גדול.

0: נמשיך עם השקט, עם הרגוע. פסחל אסטרזיז ביחד עם הבת שלו יאנה, מוקדש לך מוטי חנוני.
1: כלי שממס תשכה פשישו
0: יסנה.

חג שמח, מועדים לשמחה לקובי שהצטרף אלינו. את שם המשפחה אני לא יודעת איך להגיד, תסלח לי. את השיר הבא היום טוב סקירי רוצה להקדיש לך סימה. סיגה קסמה.

0: חזרנו ליאני פלוטרחוס. אני אוהבת את הזמר הזה, אז מה דעתכם? תקדישו לי מונוס מו
1: כפיה מרה תפלירושו
0: לבדי.

מאזינים, אתם מאזינים, אני התנתקתי מהשידור החי, מקווה לחזור מהר מהר ומקווה שתחזרו. אני ממשיכה בינתיים עם השירים השקטים, שיר לא נפריע, לא נפריע לאן אצפות אחות, בוא נשמע אותו שוב. יאניס אומגלו, שיר שאני אישית מאוד מאוד אוהבת. סתמתיה, סוב רוחי, גשם בעינייך, מוקדש לכולכם באהבה, ואשתדל לחזור מהר.

רוצה להקדיש לך את השיר הבא, גליקריה. ועם השיר של גליקריה אני אחתום את השירים השקטים ויעבור לזה בקיקו. מוקדש לך באהבה ירין דוד, ותודה בשם כולם על פועלך, על הנתינה הרבה שלך.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: המון המון תודה לך מנשה לוי. לא רציתי להפריע לגליקריה, זה היה שיר כל כך מיוחד ויפה. אז שוב תודה על מה שאתה כותב לי.

מרוויחים בכסף הזה בקיקו? ארינוס, אתה נעלמת לי, זה לא בסדר. את השיר הבא אני רוצה להקדיש רק לך, מוקדש לך מכוח אשתך, ממני ומכל המאזינים. מוקדש גם למוטי ארוני, אולי הוא מאזין, נקווה, דגי ממה, השיר שאתם אוהבים. איפה אתה מוטי חנוני? יעשו בלה ושלמה מזרחי, צהריים טובים, טובים. משה שלטיאל. מנשה לוי.

את השיר הבא, איתו נכון, את המחרוזת הבא, אני רוצה להקדיש לך, רמי יהודה, מוקדש לך ובאהבה, מהחברה היקרה שלך זוהרית, ממני, לבלי, ומכל החברים ברדיו דבש יווני, אוהבים אותך המון.

0: יופי, איזה מחרוזת ענקית, תהיה אסורה מיודה, אוהבים אותך. נמשיך בקצב הזה, בקיקו וסיליס בטיס. יוצא לך מנשה לוי.
1: אימא גב שוריש, מין אנוכלית, היא לוגיקי כדומי הלום, כאן תרגית.
0: אוח, איזה קצב.
1: אימא גב פאו, ידי שמינה
0: מוזר. עכשיו, עכשיו זה מתחיל. אופה! אני בפול ווליום, מקווה ש...

0: Σινάτρα νοστάλγια. Νοστάλγια.
1: Hello.
2: Okay.
1: זה
2: רדיו!
3: ודאי, ודאי. ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, ואנחנו בפינת הנוסטלגיה, ואתם רוצים לשמוע קטע. יש כאלה ששמים אוזניות ומשדרים. אני לא יכולה, אני חייבת לשמוע חזק, וגם השכנים שומעים, אבל מה לעשות? זה הכי כיף. זה מה שנקרא יוונית להנשנה. ומקדישה לכם את השיר הבא, חסרי השיניים, והם שוברים ושוברים, ואני מצטרפת, וכל אולפן מלא זכוכיות. היי דס!

ממשיכים עם ניקולאידיס, אנחנו בפינת הנוסטלגיה.

ואנחנו נמשיך עם ניקולאידיס עם הנוסטלגיה. אוך על האוך, מקדישה לך מנשה לוי.

נשא גם לך דורית כספי. גם לך ויטל הללוף.

מה דעתכם שנמשיך עם ניקול היידי? סוך אמן אמן. איזה שירים, איזה נוסטלגיה.

מה זה כבד מנשה 100 טון? וואלה.

מנה של לוי, אמרת שאתה אוהב את הפוזוקי, אז הנה, הנה, הנה, זה בשבילך פיצניס. גם בשבילך, דבורה ממיאמי שאוהבת את הפוזוקי.

רדיו דבש השני 24 שעות ביממה רדיו ואני רוצה לחתום את השידור עם השיר כרטיסי מהפעם בביצוע שלי ביחד עם רמי יהודה מוקדש לכולכם באהבה המשך האזנה הרבה שירים ברדיו

לא יכולים בלי צלילי אבו זוכי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, פאשי יווני.

גולשות וגולשים, חברות וחברים לרדיו דבש יווני, הנכם מאזינים. רדיו מספר אחד ברשת, שירים בכל צבעי הקשת. רדיו עם לב ונשמה, 24 שעות ביממה.

בשבילכם ולמענכם, לבלי תמיד איתכם, יסו! יסו, יסו! צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. כאן איתכם בקצה המיקרופון, לבלי, ריקי דרי. כאן ברדיו דבש שיווני. חג שמח, מועדים לשמחה, מוזמנים להצטרף ולשמח ביחד איתי, שאני היום בחופש, למעשה כל השבוע.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
0: חג שמח.
2: רדיו דשא שני 24 שעות ביממה. רדיו שמח ליום טוב צקירי, לשולה סלי, אלי ונורית פרץ, מיכאל בן דוד. אני שמחה לראות את כולכם ומחכה שתצטרפו, עוד עוד עוד מחכה שתצטרפו. גם ניקולס מצטרף.

0: שמח לאבי ניסים שהצטרף אלינו, חג שמח לכולכם. ומצטרף אלינו סטליוס קז'נג'ידיס, והוא רוצה לשיר לך אבי ניסים, חג שמח לך ולכל משפחתך.
1: Περίμενα απόψε να'ρθεις στον οντά μου, αγάπη μου.
0: Δεν καμίσω τε, σαμπά.

0: ואנחנו נמשיך בשמח. מה אנחנו הולכים לשמוע? שיר חדש של טסוס בוגס. היידה, נכנסים לקצב. צהריים טובים לבעל היקר שלי יורם, אוהבת אותך, חג שמח.
1: איך הוא נקשפי, היא נקס
0: טסוס בוגס, יסו
1: שחנו ננברו ננפימה נטו שטב לירוני או לפרה
0: מוקדש לך יום טוב צקירי.

סינגל חדש לצסוס בוגס מרים אבו, את השיר הבא אני שולחת עד אלייך. נטסה תיאודורידו גם היא בשיר חדש, הרבה הרבה שירים חדשים ויפים, ואת כולם אני אשמיע לכם.

חג שמח לבת שלי שני, לאילן, לאוריאן הנכדה המתוקה שלי, לכולכם שיהיה חג שמח, מודים לשמחה, וגם לך אלינה שלנו, אני שמחה לראות אותך, וגם לך יצחק שמואלי, לכל המצטרפים, יסו ירום בעלי, איזה כיף לראות אותך, יסו יסו. את השיר הבא אני שלחת אליך, יורם. גם אליכם, שני אילן ואוריאן, תיזהר ממנה מההתחלה.

שלנו את השיר הבא, אני רוצה לשלוח אלייך פגי זינה, גם זה שיר חדש. זה סיחורו, פגי זינה.

0: רפז, השיר הבא יוצא אליך.
1: מימותי חלס,
0: מימותי חלס, תניחת, מימותי חלס, ניקולס.

אנחנו עם עוד סינגל חדש וסיניס קרס סטולי מני בנמל.

0: μια κάφτρα από τσιγάρο.
1: אז כן חברים, אני התנתקתי מהשידור החי, אבל אוטוטו אני אחזור. בינתיים אנחנו נשמע את השיר היפה אסי, מוקדש לך בעלי היקר, אתה אסי.

חטאת אליכם, מקווה שאתם בהזנה. בעבר היו זמנים. גם לך אלי פרץ, אלי ונורית פרץ.

0: כן, קצת מבאס שאני לא מצליחה לחזור לשידור החי, אבל נחכה, אולי בהמשך.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: מצטרף אלינו יניס פלוטרחוס, מעבר לעיניי, כך נקרא השיר.

ביצוע ענק, פשוט ענק, אין מילים. ואנחנו נמשיך עם ניקוס ורטיס, הישר מהתנור, ולשיר קוראים תראה כיתה. מוקדש לך רינוס.

0: אז כן חברים, חברות, אני חזרתי, מחכה לכם.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוס תחמוס, רדיו דבש.
2: הלו!
3: כן.
2: זה רדיו!
3: ודאי, ודאי.
0: ודאי, ודאי, רדיו דבש, ואני... פסה, תיאודורידו, התרגשות, גם אני מתרגשת. של כולכם חג שמח.

בוסו, לך, לאשתך המקסימה, לכל המשפחה שלך, שיהיה לכם חג שמח, מועדים לשמחה, פגי זינה, ים, פלסס. במקור, תפירי שלי.

0: חג שמח, מועדים לשמחה, אסתר יקר. שמחה לראות אותך.
1: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו
0: ואנחנו נעבור לקצב הזבקיקו, יפתח את הזבקיקו, יאניס פלוטרחוס, גם הוא בסינגל חדש, ולשיר קוראים מונו זמו, בעצמי, מוקדש לך ארינוס. היי דה ארינוס בפול ווליום. אסתר יקר, עוד מעט גם בשבילך.

0: בחסות של שיר יניס פלוטרחוס. כן, חברים יקרים, חברות יקרות, מאז הקורונה לא יצאו הרבה אלבומים חדשים, אבל יצאו המון המון סינגלים חדשים, ביניהם יניס פלוטרחוס ופגיזינה ואנה ויסי והמון המון המון, ואני אשתדל להשמיע לכם את רוב השירים, אם לא היום, ביום אחר.
1: רדיו דבש, דבש,
0: דבש, דבש. רדיו דבש, זה יניס פלוטרחוס. את השיר הבא אני שולחת אלייך, אסתר יקר, אני הבטחתי לך. אחד השירים שאני מאוד מאוד אוהבת, אלנה פפה יואנו, מחפשת אותך באתונה.

יגאל מזרחי, את השיר הבא אני שולחת אליך, וגם למזל שלצדך, כמובן בקצב הזה בקיקו. היי דלה רחבה יגאל, וכולנו במחיאות כפיים. יופה!

0: לא יודעת מה איתכם, אבל אני לא מפסיקה לרקוד. כשיש זה בקיקו, אני רוקדת אפילו על הכיסא.
1: פינת הנוסטלגיה.
0: מרים אבו, אני מקווה שאת עדיין בהזנה. את ביקשת נוסטלגיה, שירים ישנים, והנה השיר הבא מוקדש לך, ניקולאידיס. זה מה שנקרא אוך על האוך.
2: יאשו קריסטו אדרפמו,
0: יאשו מרים אבו.

מוטי ברגיל את השיר הבא אני שולחת אליך ממשיכים בקשב הזה בקיקו סטאסוס קרליטי יוח על האוך הנה כיף

ושוב התנתקתי מהשידור החי בפייסבוק, מקווה לחזור בפעם השלישית, כי לא מוותרת על הזבקיקו הענקים שהכנתי לכם. בינתיים קטי דלי בשיר של סיוט

אני את השיר הבא אני שולחת אלייך בהמון אהבה ממני, מיורם, מאילן, בעלך, מהנכדה הכי מקסימה בעולם, אוריאן, מכולנו, ברדיו דבש יווני, פריגי פסע, נסיכה, וזה מה שאת. חג שמח.

יא סוגאי סמרה אבו זכאי. דרישת שלום מאריה.

הכל באהבה רמי. בראבו. ממשיכים בקצב הזה בקיקו. בשבילך דבור המזרחי באהבה, תקלם אתה, סתמה תסגו, אני דיס. גם לך חיים ביצ'ר ולך רוני. אלה פעמי. רוני, אני שוברת בשבילך.

על הבמה פגי זינה, והיא רוצה לשיר לכם בקצב הזה בקיקו. מי בא לרחבה עכשיו? אולי יצא יוסי? קדימה, קדימה.

הייתי מצטערת אלקו זזופולוס, איך לא ראיתי, איך החמצתי. סינגל חדש של אלקו זזופולוס, אז בואו נשמע מההתחלה.

יוסי שוקרון, אתה ביקשת לשמוע את פיליפו ניקולאו בשיר פקטו, קופסתי הריקה, כך נקרא השיר, יוצא אליך בברכת חג שמח.

רינוס, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה לשידור. את השיר הבא אני שולחת אליך, הרגה, הפעם בביצוע של פאולה.

ואנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו. אירי ממרקורי חוזרת אלינו עם אפיגה. מוקדש לך יעל. לא לעזוב דבורה.

מימי ביקש את מיטרופנוס. נראה לי שאתה יוסי, אז הנה גם הוא מגיע. יעשו דבורה, שולחים אלייך את השיר היפה הזה. אוח, הלאוך. עוד מעט ניקולס יחזור.

מי נכנס לניקולס באמצע? לא יפה. אורטל לוי נכנס במחרוזת ובקיקו.

חברים יקרים, חברות יקרות, זה רדיו אינטרנטי, לא בערוץ כלשהו, לא בתחנה כלשהי. שלחתי לכם את

חוזר אלינו סטליוס קשנג'ידיס, לכל מי שאוהב אותו, מוקדש באהבה. איפה אתם, כוכי ורובן? שיהיה לכם חג שמח, מועדים לשמחה. יוסי, אני שברתי הכל, אני כבר לא יודעת מה, סרוויזים של פסח, של כל השנה.

אין, אני שקורה מקצב הזה בקיקו. אין, אין, אין על הקצב הזה. מי שאיתי, מי שחושב כמוני שיצביע. ואנחנו ממשיכים בקצב הזה. אופה!

מוטי אהרוני הצטרף אלינו סוף סוף, חג שמח, מועדים לשמחה מוטי אהרוני. אני מקווה שתמשיכו להזין לי דרך הליג של הרדיו.

כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אני התנתקתי מהשידור החי, וזהו, מספיק להיום. שלוש פעמים התחברתי, והפייסבוק מנתק אותי שוב ושוב. אני מקווה שמחר אני אמשיך ואשדר לכם פעם נוספת, אלא אם כן החליט לצייר, גם זה אני אוהבת מאוד מאוד, יש לי כבר גלריה בכל הבית. אז נראה מחר מה יהיה. בכל אופן, עוד קצת, זה בקי קור.

שיר אחרון שאיתו אני חותמת את השידור, סטליוס דיוניסיו אלקטרוניקה. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, המשך יום מענה. ותמשיכו להזין לרדיו דבש יווני.

שכולו התחלות חדשות. כן, שנה של התחלות חדשות, שנה שתהיה מאושרת, בלי קורונה, בלי סגר, בלי קפסולות.

0: שמח ללידה שלנו לדוד ירין. שבת שלום סמי מלכה, רובי סמי, שמח ריקי מור, איזה כיף לראות את כולכם. אז קדימה, אנחנו נתחיל גם שמח.
1: Ladies and gentlemen,
0: the Mazinim
1: DJ Alon Mix
0: Veyaki Ivrit Lichvod Chag.

0: Ηλιακή Ήλια.
1: Καλιφόρνια, καλώς σας ευχαριστώ.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: נהנה, זה המקום האמיתי, רדיו דבש יווני. קבלת שבת מיוחדת לראש השנה.

שבת שלום, חג שמח. וגם ערבית, גם יוונית, יש לנו הכל פה, הכל מעורבב. זה אגב פה פולי.

ודוד הגואל רוצה למסור שנה טובה, שנה מתוקה לצריקה הגואל. מי עוד?

גם לאחים שמואל ושמעון. אני מבינה שהם עושים חיים בגרמניה, בפריז. אי קשה לעשות חיים עם הקורונה.

שבת שלום, חג שמח. אילן כותב, מאחל חג שמח לכל בית ישראל ובמיוחד לקבוצות אוהבי מוזיקה יוונית בישראל. אז שיהיה גם לך

0: עצבני.
1: סוגר
0: את הגוניטיס.
1: סוגר דל. סוגר דל. כן, טו, כן, טו.

0: יעשו יחיאל וקנין.
1: חג שמח.
0: חג שמח. הנה זה מגיע, מוקי.
2: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוש תתמוס,
0: רדיו דבש. ומוקי כהן ביקש לשמוע את השיר טקסיסי, נהג מונית.

0: רק תגיד לאיפה אתה רוצה לנסוע, שהנהג ייקח אותך. אבל לא לעבור את ה-500 מטר.
1: הרוזה לשתק שיצי.
0: ונכניס אותנו לקצת.

קרה סירת מהבמה ומי הולך? הטיבה, הוא רוצה לשיר לך רינוס, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה.

חג שמח לליאב נחמני, שדר ברדיו 5 כל שישי ב9. איזה שיר יצא

0: כן, כן, לפני שיברח לי הכיתוב, מוטי כותב, ברצוני לברך את חנה חנון, אני מקווה שאני אומרת נכון, חג שמח.
1: Γι' αυτό το αχ και το γιατί, όπου σταθώ μακρύ.
0: Ζούρτε καμπλοδόκλι.

ולפני שנמשיך בקצב הזה בקיקו, סוזי אמר כותבת, שנה טובה ומתוקה כדבש, בריאות איתנה, עושר, סגסוג והצלחה, בשורות טובות, ואנרגיות חיוביות, ואהבת חינם, אמן ואמן. ומי עוד כתב לנו? אז רגע, אני מחפשת. יסו אלינה שחזרה אלינו. אז כשנמצא אני אברך, אמשיך לברך. יסו אדואר בן חמו, שבת שלום

שבת שלום, חג שמח לאילנה רוסו שהצטרפה אלינו, לכל המצטרפים באשר אתם. ממשיכים עם סטלוס, וזה השיר שאני הכי הכי אוהבת.

לא נשמע לי כל כך טוב. ופה הנה הסיגרו, לא שומעים אותי. אחת, אחת, אחת. שומעים אותי? אז כן, מטוענה את הציגרו בשבילכם, כוחי ורובה. שבא שלום חג שמח למרים אבו.

והנה הרכבת מגיעה, אני שומעת אותה. אלינה שלנו, תתכונני. אני מקווה שאת כבר בתחנה. הנה היא כבר עוצרת, באה לאסוף אותך לערב החג. שתהיה לך שנה שכולה דבש, אלינה שלנו, אוהבים אותך.

0: אך, איזה יופי של שירים. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: רדיו דבש יווני, 24 שעות ביממה. רדיו
0: איציק אקרי, שבת שלום, חג שמח. אתה מבקש את סטליוס עוד מעט על האש. יהיה גם סטליוס, למרות שהיה מקודם, אבל אני אשמיע עוד. בינתיים על הבמה פסחה לי סרביז בקצב הזה, בקיקו. איפה אתה שמי התותח?

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
2: רדיו דשי בני 24 שעות ביממה. רדיו שידור מיוחד לראש השנה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון.

יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו ושבני. שבת שלום לכל מאזיני רדיו ושבני.

שבת שלום למיכאל בן דוד, שבת שלום ליום טוב צקירי. אז הנה, איזה יופי הכינור, איזה פתיח יפה.

הזו. שבת שלום למלכה קוסטה. שבת שלום לסטלוס, יאסו סטלוס.

זהו, אני עשיתי שיתופים ואני יחד איתכם. אז שבת שלום למירי משה שכבר הצטרפה, יום טוב סקירי, הולך להיות בלגנוס, יעשו יהודה אמר קלות שבתו. ימאס, אני מקווה שהכנתם את הכוסות.

שבת שלום למוקי כהן. רדיו 24 שעות ביממה, רדיו

איפה אתה סמי זקן? תכף השמנצ'יק מגיע. שבת שלום אבי מאיו.

אז מה, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? השמנצ'יק, פסחל הסתרזיז, גם הוא הגיע, אבל סמי לא הגיע.

אז כן, כן, דניאל פרץ כותב, אחרי תרזיז צריך לבוא מיטרופנוס. אז אני הכנסתי את ריפונס, אבל הנה גם מיטרופנוס, במיוחד בשבילך, דניאל. אבל לא זה, מה זה?

Simon! אם אני מפספס את מישהו, פשוט תסלחו לי, כי תמיד אני רואה בכל יום שישי, אחרי השידור, אני רואה שפספסתי כאן.

סמי זקן, אני יודעת שפספסת את השיר של השמנצ'יק, ואני לא מבטרת עליו, אני רוצה שתשמע אותו, אז הנה, החזרתי מהר מהר. במיוחד בשבילך ניתקתי את כולם.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Βάσ.
1: אנחנו עוברים לשירים השקטים, השירים היפים. אחד מהם, דימיטריס מיטרופנוס, פלסס, ים. בשבילך, דניאל.

חברים יקרים, המון המון תודה על השיתופים. אני רואה שהרבה הרבה שיתופים עשיתם, אז המון המון תודה. וגם לך, יוסף סקירי, אני יודעת שאתה עושה הרבה שיתופים. שוב, המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליך, מוקי כהן, וגם אליכם, שני, אילן ואוריאן, והמון המון אהבה. רוחה לאלה, מלכת הזמר היווני משלנו.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי ודאי, רדיו דבשי, ואני שבת שלום לבעל היקר שלי.
3: שבת שלום, אשתי היקרה, מתוקה, יפה, נחמדה, ושבת שלום לכל המאזינים. שבת מבורכת, שבת של כיף, שבת של הזנה לרדיו דבש יווני.
2: תודה, תודה. אז בוא נשמע. פספסנו את ההתחלה, אז עכשיו אנחנו נשמע מההתחלה. פסחל הסתרזיז. כנראה שהתגעגע סמי זקן לשמנצ'יק, אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם קצת על פסחל הסתרזיז. הוא נולד וגדל בעיר ליד סלוניקי. חבר שלו מהילדות, שהוא אומן גדול בבוזוקי, לימד אותו לנגן ולשיר. הוא גדל בתקופה קשה ובעוני גדול. בגיל 12 עבד כירקן, בגיל 17 בבנייה ועוד. שנים רבות נדד ושר בהרבה מועדונים. חלקן עם מוניטין לא כל כך טוב מבחינת האווירה, הקהל היה שובר מלבד צלחות גם בלטות על רגלי הזמרים, וזה היה גורם לפציעות. במקביל לשירה עבד כקולבויניק כדי לפרנס את משפחתו. נאמן למשך שנים לסלוניקי, סרב ללכת לאתונה לחפש מזל טוב יותר. בשנות ה-70 וה-80 הוא עבד באיזשהו מרתף בשכונה בסלוניקי. במשך 13 שנים נשאר זמר אנונימי. כשהגיע בפעם הראשונה לאתונה, מישהו שמע את קולו הנפלא ואמר שפסחליס יהיה שם גדול בעתיד, ואומנם כך, פסחל הסתרזיז הפך לאחד הזמרים הגדולים והמבוקשים ביוון וסביבתה. אז הנה מההתחלה.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקים. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אנחנו נעבור לקצב הזה בקיקו, אבל לא לפני שאומר שוב שבת שלום, שבת מבורכת לכוחי ורובן. איזה כיף לראות אתכם. והנה, מי מגיע? סטמטיס גונידיס, במיוחד בשבילכם. שיר שאת אוהבת, כוחי מו. אפטוס אוהנס.

0: Λέω να κάνω ένα ταξίδι για το
1: στρατό.
2: Σαββάτ σαλόμ למיכאל ואתי שהצטרפו. אז כמו שאמרתי, תתענגו לכם משירי הזבקיקו, מהשירים היפים, ובינתיים אני אעשה כמה שיתופים שלא ינתקו אותי מהר, ושמח אם גם אתם תעשו. על הבמה יאניס בריוס האחד והיחיד, מוקדש לכם.

בראבו, בראבו. ממשיכים בקצב הזה בקיקו. פאנוס קיאמוס.

Πάμε, πάμε, Angel of Genius, see you. Μουδάς λεχά, Τσβίκα Κόρτς.

0: איזה כיף לראות אותך אילנה, אני לא יודעת אם אילנה סוויט, אילנה סויט, אז תתקני אותי.
1: בראבו אגלו.

נכון אמרתי מחרוזת, אבל דוד ירין הגיע, ואני לא יכולה שלא להשמיע לו לפחות שיר אחד רומנטי כמו שהוא אוהב. אז כן, הבנתי שאתה עובד קשה, ובשביל זה יש לנו את השבת, שבת מהנגד ויפה, שבת של מנוחה בשבילך דוד ירין באהבה. Thank you, Christo the Lord.

the next. ואנחנו נחזור לקצב הזה בקיקו. חוזרים למלך.

אתי יחפש לך את השיר שאת מבקשת של סטליוס. בינתיים חוזר השמנצ'יק, במיוחד בשבילך סמי. סמי התותח, תמיד תהיה בשבילנו תותח סמי. היי דה פאמה.

0: לכן נראה לי ששוב נתקו אותי, ואני לא אבטר, אני אחזור, אחזור שוב ושוב. אניקסה מנה, אניקסה, אני מקווה שאת שומעת אתי, מקדישה לך את השיר, ומיכאל מזמינה אותו לרחבה לרקוד לנו, זה בקיקו.
1: Άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אני חזרתי, פתחתי שוב את השידור החי, יעשו יום טוב צקירי שממהר לשתף, המון המון תודה. אשמח אם כולם ישתפו, ואני גם שוב הולכת לשתף. בינתיים על הבמה, סתמתי סגוני דיסים, תקלמתה.

שהצטרף אלינו, אחיין היקר שלי, אוהבת אותך, שמחה שאתה איתנו. וגם גליקו איתנו, השדר הענק ששידר פעם ברדיו דבש יווני, נוסטלגיה, פשוט נוסטלגיה, כיף לראות אתכם. אז אני רוצה להקדיש לך, גליקו, שיר שתמיד אהבת, טלוס קזנג'ידיס. לזכר הימים ההם.

אתי, את ביקשת לשמוע את פאולה, וכבר הכנתי לך את השיר של פאולה, אבל לפני כן אני רוצה להקדיש לזיו דומב את השיר הבא של ניקו סברטיס ביחד עם עידן רייכל, שיר יפה.

תודה לך אילנה שהיית איתנו, שבת מבורכת. את מוזמנת גם בשבוע הבא להגיע.

0: No dispa chi è na chis.
1: שמענו שהוא קצת הזדבך בזמן האחרון עם סמים.

אנחנו נתראה ביום שישי הבא באותה שעה, בארבע בדיוק, בעזרת השם, שלא יהיו בעיות. שוב, תודה שהזמתם לי, היה לי כיף איתכם. שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם. מוקדש לכולכם באהבה.

0: רדיו זה שבני 24 שעות ביממה. רדיו
1: רדיו מספר 1. שבת שלום למוטי פרטוש.

ריקי, את ביקשת לשמוע את ניקו סברטי, ואני בחרתי.